Sett bort, sett gan, karcherad med nattan. Mara me, som sa mort, illa guapo e bene male. Quando a te rindo giardine, scioglie gana, der report, crack, crack.